adie bia tesisi wo wadie mu tesisi awo emprantie na be ya wadie ni mu no adie bia tesisi wo tuma mu emba wo sikasa mu tuma nyi he adie bia tesisi echaba fuo fo mu tuma mu wa so ho na bompa ye biwa no biwa no biwa no biwa no

0: FM. Yesu yɛngyefo ne wo akɔneɛ sa nyinaa mu yɛngyefo ne wo tebea nyinaa mu yɛngyefo ne wo yɛkɔe ne yɛbaeɛ a yɛngyefo ne wo yɛdae ne yɛsɔree a yɛngyefo ne wo tɛkyerɛma dabɔdwue mu a yɛngyefo ne wo yɛne yɛbosua kaateasefoɔ ho a wo na wɔyɛ yɛngyefoɔ Dini ni mpae boy mo dini na tie fo enje fo ni wo urade my gana je fo ni o urade ya dawase edawase edawase edawase wa udoba yesu kristo nazareth ni dini mo
1: I like the second verse
0: uche asempa fm 94.7 pae bo jumedia ya tu din se otini ni mpae boy emo den eye no ma bebre Eye no ma bebre Otini ni mpa ibwa imu otin Eye no ma bebre Brande biya diye chin ukwada Ukwada biya diye chin ya wada Na ya wada biya susuwa adiye chin ifiada 2 a.m. to 4 a.m. Ene saye jume diye ebaso Wo asempa FM 94.7

0: obi kandoza kata ha yanda rosi ke yanda labazia de ha yanda no kapande zo keta ya brande zia ha yanda zaka yanda lebe zo kaya de ha yanda lobra kande zo keta ya miato saye ha yanda zo ke yanda labazaka ta ha yanda zo ke yanda labazaka yanda lebe zia de ha yanda zo ke yanda labazaka yanda de ha yega do shaka yanda lebe ze keta ha yanda mo shaka yanda lebe ze yanda gibata ha
1: ubebie kwa
0: yanda zo ka yanda lebe ze yanda ha ayamanda za

0: no
1: my god onipa bia wa utumu nse eno me da wa bra bo so enyo obi ne ka kire wo wa utumu ehu se eno bie bi da
0: eno me bi da so
1: because o ma me o ware na wa de egu ye
0: sanity
1: o wo ba ku mi enu wo mi ensa esu no bia ne papa
0: sanity
1: wo so wa wo ba ku wo nyenye kunu